kalimatun haqq alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallahu ta'ala bi rahmatihi wa karamihi minal aminin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal